0: na homa no ate atomu enti menu automenka emsa na homa no ate atomu yo kwame yankwa yensanka no
1: yo o ba bia du die betwe ho abata ye bapa na ye bia homa no atomu na wi ensam ade abane mu bia pa se o kire wadwe fa ho no akwana na meba ma so wati ye tie de wo edimane na awie wo kasebo eso enti ye ba nsia na fe yato akasebo no so amao